boots og blå jeans da. Ikke en stil ifra en PK-dansefolk. En god låt å danse til, og her kommer det mer dansbare toner ifra Ankis. Du, du, du.

fest oppe I bygda og Bjørns orkester. For en times tid siden så hørte du en låt med Lasse Stefans. Du skal få høre en til nå. Låten jo opprinnelig norsk, vi kjenner den jo godt med Ingemars også, men Lasse Stefans har også en fin versjon av den gamle grinden.